0: ko te haka wahene nei ngā mātire whāia ki te rangi. E kōrero ana mo te waranga ki te tūpeka, me ngā mahi i mahia e ia mo te tūpeka te take. Purutia tō mana whakarerea ngā paihana, purutia tō hauora.
1: Kaori hoki rā taku hu i taku
2: pā hoa hoa noa i a hau i te kāinga tōrore taku kō papa ko kapi a tuku tuku ana i te ia ki o miti me torona i te tīnana ki a hau atu i te whenua kati kati atu ana i te pito te kā o tūpeka e.

0: tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko Tautoko FM.
1: Tautoko 97.5, 99.5, you know? Te ororo.

0: roti lagi. Kau kita ya kue roti nama tercin. Tadi cua tefano apa nui? Epenena. Ara fakai cikue ya kue. Kau ngawari. Ara pena. Epena. Wetahiwa katarapeke. Wetahiwa pahoki fakamuri. Wetahiwa kapera turu turu. Kuenan. Are ahua paka paua tu te kahaka piki peke koe ki te rangi ka tau ki te whenua. Ona kuene no e nei. He ngā ware no te tū a te whānau apanui.
1: Rukuhi a te hō pugu te whake. Hāmatatū timu te koko. Tō i a tō hape hāmatatū timu te koko.
2: Te nuinga o rātau, rātau katoa he mau tokotoko i e rāua. Kore tino kite a te mau i te tokotoko i e nei rā. Ko tū noi o te tangata, engari ko te kaha o te tangata ki te whakakōrero i tana tina. E hara i te mea, ka pai koe i tāu mau, i te rākau, i tāu mau, i te tokotoko, engari. Ko te toa o te tangata ki te whakairo i te kupu. Ko te toa o te tangata ki te whakanikoniko i te kupu. Ko ira, te tohungatanga o te tangata ki te tū ki te kōrero. E hara i te mea, ko te rākau e. Ka are te rākau e kōrero. Ko tāu mai he whakakōrero i te rākau.
3: I tēnei wāhanga, ka kōrero mō te hunga e āhei ana ki te whai kōrero.
1: Au e ngā tamā, hine a te wakatohea. Takahi a te pipitahe, a ku pātiki pākihi. Kura ki uta, kura ki waho.
2: Kia hoki ki te tuakana me te tainu.